wa ne si ki hatue kakini nakamona ku ne ses ki mayue ku kuita sitte he ku yo koneta ipena ki kapu no ekani vahte.